0: Thabo Sambotho sikubingelele.
1: Umdala evumile njengoba sasicelile siphinde saba khona. Siyabonga kakhulu. Ukuvuswa osukwini la namhlanje. Uthabo
0: kulusithusile lona udaba oluthela mehlela.
1: Yes.
0: Noma othelenzeka ngaleso